0: Meje oso pa.
1: Nyame din da wase.
0: Amen. Amen.
1: Wo kese.
0: Amen.
1: Wo ma antin cha wo din wo mo.
0: Amen.
1: Se yana papa, wo nche chere toma kuma so doto.
0: Me dasi.